Det är så snyggt. Det är så in I helsike snyggt. Metallica på Radio Rock med ukas legende på bass Cliff Burton. Mitt namn är Torkil. God fredag. Nu ska jag och du klättra vidare på topplista rock. Med Radiohead OK Computer på femteplassen den her vekka og du får låta No Surprises så kan jeg avsløre at det kommer en surprise ganske straks et band som har gitt ut nytt album for en vekkas tid siden svensk band med norsk gitarrist følg med på Radio Rock